Ну ви йоб просто тупо заважаєте вступити в Євросоюз. Ваш йоб в роцьки з камишом, кончені пі. Ви нам більше не потрібні. Закривайте свою організацію.

0: Вважає, ну ви йоб просто тупо заважаєте вступити в Євросоюз. Ваш йоб в роцьки з камешом, кончені пі. Ви нам більше не потрібні. Закривайте свої організації. Нам не потрібні ваші спілки, ваша культура в Україні. Ми вступимо в ЄС навіть через знищення Польщі, якщо ви будете і надалі щось тявкати про Україну і заважати нам. Я вам, нагадаю, що мій дід, робив з вами у Волині, минулого століття. Все зрозуміли?
1: Народовий день пам'яті офіар людобуйства на Волині.